उदाहरण आसा त्या व्यक्तीचें नांव माधव उल्लाळ म्हणून. तो फाटल्या 25 वर्सां जावन हो मानेस्त परिसराचो दीस आचरण करना, त्या दिसा न्ही, ताच्या बदलाक वर्सभर खंय पुरा जागे आसा ते सोदून काडटा. कॉर्पोरेशना भितर, मुन्सिपालिटीच्या भितर खंय आसा, फुटपाथीच्या देगेन खंय पुरा सोदून काडटा. आनी त्या प्रदेशाक सरकाराचे कितें एजन्सी, मुन्सिपालिटी गी, कॉर्पोरेशन गी, ते पळोवन तांचे कडेन परमिशन घेवन फुटपाथीच्या आनी रस्त्याच्या त्या एड्यांत खंय जागो आसा थंय झाडां लायता आनी ताचो पोस करता. आनी हाका उदाहरण कोडियाळ बलमटा तावन हंपन कट्टा पर्यंत पळयल्यार रस्त्याच्या आनी फुटपाथीच्या मोद्यां असो तो बारीक जागो ह्या दिसांनी पाचोवपाचो हरियाळी जाला. चलोवंक अडखळ नासतना सावळी ही आसा. ह्या अडचणेक

बल मटत आवन हंपन कट्टापुरियांत पळयल्यार रस्त्याच्या आणि फुटपाथीच्या मध्ये असो तो बारीक जागो ह्या दिसांनी पाचसो पाचो हरियाळी झाला. सोलोंक अडकळ नासतना सावळी ही आसा. ह्या अडचणेक सूक्त जड खंयचे ते पळोवन पट्टण असल्या आंगडीक बिल्डिंग आसात त्यांच्या वेराक आनी वयर वेच्या करंटाच्या वायराक आनी केबलाक आमच्या मध्ये केबल येतात ताका अडकळ जावन तांणी सवर्ण काडनातल्या बरी हे जड लायता तो उदक ईट सावट करता. तितले मात न्ही राखोर रावता. कोणी तर ताचे पांटे मोडल्यार कुडले ताका कोण म्हणे सांगता आनी तांकां फोटो काडन तांच्या वयर केस जावच्या परी पॅनल्टी येवच्या परी पळयता. असलें परिसराचें आचरण आमकां बारीक गरज हाका फलितांश येता. तुमी पळयात जाय जाल्यार हाचे नीच पलितांश बलमटत आवन हंपन घडटा म्हणसर चलोवन पळया. दोनी सायडींनी खंय पुरो जागो आसा थंय बरे एक सुंशो बरे एक व्हड व्हड रूक न्ही जाल्यार सावळी दिवचे इतले पांचवे पांचवेंच आसा. अशेंत मंगळा स्टेडियमा कडेन आसा थंय रस्त्या देगेर आसा. अशेंत तुमी तुंबे तावन मंगुरा घेवचे जाल्यार ती येयल्यार पणसाचे पालपणसाचे आंब्याचे रूख फळ दिता त्या दिसांनी. मादा उडलळ आनी तसले साबार जण असले परिसर आचरण करतात. हे जागे आमी भोवन पळयल्यार आमी कितें परिसर आचरण करूंक करी जाय म्हणून आमी पळोवया. फ्लॅटांनी असले आनी म्हणचे आसा म्हाका जागो ना हांवें खंय लावचें. तुज्या बिल्डिंगाच्या मुखार ह्या बिल्डिंगाच्या परिसरांत एक रूख कोणी लायता जाल्यार एक जड कोणी लायता जाल्यार ते पोसप करची जबाबदारी घेवयेत. ताका कोणी कांय तरी पाड करनातले जे फांटे घातनातले बरे ताका अनापेक्षीत कशें तरी आपायनातले बरे त्या जडाक आमी पळोवया. दुसरें जावन आसा परिसर नितळ करचें. आज ह्या उरल्या खंयच्याय कचऱ्यावर न्ही आवाज असो कचरो चड जाला. हॉटलाक गेल्यार जोरान मोबायलार आवाजाचे पद दवरन या कितें तरी उतरां उलयल्लें घालून किरी किरी करचें आमी पळयलां. आमी एक बारी शांत बसून एक कॉफी पिया म्हळ्यार आमकां जायना. आमी बसार गेल्यार देगेन बसलो घसा घसा घसा करना आसचें कॉमेडी पळयता ताचो आवाज त्या शांत पैंडाक आमकां अडकळ दिता. जर्दा ह्या गाणीचें तोंडान साबोवन परिसर गाणेड्डे करचें मात्र न्हय मेळलेले गळे तुकचें हें गलीज आमचो लोक करता. ताचें धरकल मार्गार पडून गलीज दिसता. आमचो सगळे परिसर सलतेल्याक कितले कश्ट जातात म्हणून ताका कळच ना. कोडयाळ एम जी रोडाच्या बगलेन बिस्पाच्या घराच्या बागलार रस्त्याच्या देगेन इयर ऑफ मर्सी वर्सा दवरलें नितळ पियोवच्या उदकाचें सवीस वरांय उदक आसा. रस्त्या देगेनूच आसा एनापाय हॉस्पिटलाच्या मुखल्यान. ताका लोटो दवरल्यार सोरून व्हरतात. पान खावन गोट भरून तेणेच चुकतात. ताच्या बगलेर गलीज करचे परिसराक अन्याय न्ही गी. केदळागी वर्साक एक पोटी जाग जावन आमी करचें काम मात्र न्ही. दिसाच्या हरियेका घडये जागृत जाय आनी परिसर नास ह्या डॅमेज करतल्यांक आमी जागृतकाय दी जाय आनी आमी सांबाळी जाय. म्हजें ऑफीस अलोशियस गोंजागाच्या गेटी कडेन आसा. थंय मणकुली मणकुली भुरगीं येवचें आवय बापायचो आजाचो भाऊ भयणीचो हात धरून भितर भायर वेचें हांव पळय येत आसता. ती ओड एकदां दोसकाय. तांकां कोणी चॉकलेटांनी दिल्यार तांणी म्हळ्यार तांच्या पेरंट्सांनी दिल्यार तें खावन ताचे रॅपर्स भायर जागृतेन दवरतात. बल्सांत घालतात नाल्यार आपल्याच्या इस्कॉलाच्या बॅगानूच घालून काण घेवन वेचें हांव पळय येत आसता. हे इस्कॉल ह्या वडील घरांत हांव सांगून आनी इस्कॉलान सांगून जावं येतालें एक बदलावण. सडावत भुरगीं हें पाळतात ते विविंगड इस्कॉलांनी हांवें पळयलां. सरकारान परिसर उरयत सरकारान बारी योग्य रितीनूय उरयत. कोडियाळ पी व्ही एस बिल्डिंगाच्या मुखल्यान त्या आनीक बन्स हॉस्टेल मार्केटी कडेन वॉडाचे अश्वत्त रूख आसलेले देवळाच्या मुखार आसलेले ते कातरूंक हांगाच्या मुन्सिपाल्टीन आयिल्ल्या त्या दळा लोकांनी देवाच्या नांवान झुजून उरयचें पडलें. रस्ते रुंद करतना झुजल्यार उरतात तर ते रस्तो रुंद करतले एस्टिमेट करतना डी पी आर करतना आलोचन करून आमचे परिसर उरून येत न्ही. सरकारान एक आलोचन कर असले एक करी जाय. हाच्या विरोधान एक आसा खंय जैती एक रूख थसलोच
ಬೆತ್ತ ನಿ ಸಿಸ್ಟಂಜ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ಕೊಲಜ ದೇಗಿನ.

असलो व्हड जायत रूख तोय व्हड असो रूख. ह्या दिसांनी हांव पळयतां जर रस्तो रुंद करतना तो कातरून नाश केला. सगळ्या परिसराक केदे व्हडले नश्ट पळ्या. तांतूं सुकणीं सावजां आसलीं, रिक्षागार आनी इतर ताच्या मुळांत सावळेक रावताले. लल्लान गुडाच्यो आंगडी आसल्यो, भुरगीं भायर भितर वेची सावळी घेतलीं. आज तें ना. आमच्या लोकान आलोचन करनासतना जावची एक व्हड दुरंत हें. ताकोडे म्हजो गांव मुड भितरी पेंटेक ताकोड्याच्या पुच्चमगुर न्हंयेंत हांवन उदक काडचो पायप घालूंक रस्त्या देगेच्यो 200 वर्सां जागी पोरणो एक काट आंब्याचो रूख बाली जाला. ताची काणी भोव बेजारायाची. सुमार 150 फूट उबार आसा तो रूख. पायपाक कोणतना त्या रुखाच्या मुळाची पाळांय जेसीबीन कातरून काडल्यान आनी लोकांक काट आंबे लाखांनी कवळिल्ले रूख कोणाच्या गी त्या देगेन पायपान ती किती शिल्ल्यान घालूंक जायनासल्या त्या एका कारणा खातीर तो परतोन गेला. खंयचेंय काम करता रस्त्या देगेर रूख उरोवन करता तरी एक व्हड येवजण आमच्या मदें येवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमच्या देवळांनी आमचो लोक देवळांत गेल्ल्या क्षणा एक कंपलसरी एक थंय एक प्रक्रिया जाता. देवाचें दर्शन करून भायर येताना तांकां गंध दितात. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा हो गंध दिवचो रूख सकळ देवळांनी आपणाक असल्या जाग्यार लावन पोसच्या बरी करियेत. परिसराक एक खंय तांगी हाडच्या बदलाक हें जाता. सरकारी आनी इतर देवळांनी हें करयेतच. म्हणच्याक हांव हरिद्वार पोर मेळाच्या पयल्या हप्त्यांत गेल्ल्या वेळार कळ्ळें म्हाका. आमच्या GSB कोंकणी लोकांची देवळ हरिद्वारांत आसा आनी तांचें मूळ स्थान तें. त्या देवळाच्या परिसरांत गंधाचे रूख लायल्यात. कितलो बरो विचार. हें सडयत आनी सडयत देवळांनी पाळी जायी आनी अशें परिसराक आपणाचें एक पूरक काम करयेत कोण ना. सरकाराच्या हॉर्टिकल्चर ह्या अरण्य विभागान इस्कोलांक स्वयं वचून झडांची माहेत आनी इस्कोलाच्या खेळा मैदानार येवचें तण दाखोवन तणाची कॅटेगरी खंयची खंयची म्हूण तांकां माहेत दिवयेत. कित्याक म्हळ्यार आज आमी पळयतां त्या तणांत आयुर्वेदीक गूण आसची मुस्त लक्षणां आसात म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ह्या तणा विशांत ह्या जणा विशांत माहीत दिवन क्विज करयेत, ह्या परिक्षा करयेत, सर्टिफिकेट दिवयेत आनी कितें तरी करून हें जडां नाच करतना भुरग्यांनी एक आपणाक कळीत आसचें हो एक नाच करनासतना रावच्या जालो जडाचो कांदो म्हूण पळोवयेत. त्या वरवीं परिसराची जागृती त्या भुरग्यांच्या मतीन हाडियेत. आतांच्या भुरग्यांक सुनो एक कॅल्शियम कंटेंट म्हणून कळीत ना. कसर एक आमच्या पानपडींचो एक अंश पुणू तांतूं आमच्या पडकणेक गी आनी खंयच्या गी आदले आमचे पंडीत वखद दितले म्हण कळीत ना. कित्याक पानपडीन खावन उडोवची पीक ती गलीज म्हणून आमी सांगून जाल्या. तशें जाल्ल्यान ती तांबडी पीक मात्र कळीत सोडल्यार ताच्या कंटेंटा विशयान आमी तांकां माहीत दिना. आमी त्या सुन्या विशांत त्या कसरी विशांत तांतूं येवच्या हर एक कंटेंटा विशांत त्या भुरग्यांक माहीत दिवन विंगड विंगड कशें म्हण आमी सांगियेत. हांवें शिकिल्ल्यात कन्नड मिडियम ताकोडे इस्कोलांत 7वी पर्यंत आमी वर्क एक्सपिरियन्स WE पिरियडीक कांय तोटां करतले. हांव इस्कोलांत एक कोरें पिकास कोयती आसलेली. आमी त्या वस्तूंनी पावशिली तरकारी गिमशिली तरकारी आमी करतले. हांव ज्या भुरग्यांकी आतांच्या तें शेण कितें सारें कितें शिमिस्त्र कितें सुडकाड कितें म्हूण दाखयल्यार आनी त्या विशांत माहीत दिली जाल्यार जिविताक एक परिसरा विशांत एक व्हड पाठ केल्ल्या बरें जायत. आनी त्या भुरग्यांक मुखल्या जिविताक म्हाका दिसता मस्त उपकाराक ही पडत कोण ना. फ्लॅटाच्या 4 वण्टी मदें हातांत माती पांयांक उदक आनी वडिलांनी आमच्या सोडलेंच ना म्हणून मागीर दुरसोवच्या बदलाक पावस म्हळ्यार वॉटर गेम्स मात्र थंय पायपान सोडचें उदक मात्र गलीज म्हळ्यार जेवण जेवन सोडलेली बसची मात्र म्हण भुरग्यांनी चिंच्या बरी करचे आमची वडिलांची सूख जावन आसा. तांकां जोगासणेन हे विशय पुराबी सांगले तर तांकां